Pejel stvara javri njojko jo, kos njojko, kos njojko, to noca njojm leškan daš, ojo jikton, ojo jikton. Njojm legan daga njojko jo, pejel stvara joa njojko jo, kos njojko, to noca njojm leškan daš, ojo jikton, ojo jikton. Njömme le kantaga njojko jo, peijel stuora tuotre njojko jo. Kos njojko, tonutsa njömmelas